вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс. Навіть коли

0: Bye.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: It was almost love. It was almost love.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

Я тебе пету просто пет гитару, заспеваю все свои песни. Розкажи, чому лишай про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби, не люби. Мені казали, не кохай.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: It's 4 AM. I've been staring at these pictures once again.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та слухай. 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: Радіо Аверс.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже, нехай уже. Просто щоб не зі...

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новини студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. Краматорськ під атакою російських дронів. Унаслідок прицільного влучання по місту повністю згоріло відділення нової пошти. Загинув працівник пошти і ще четверо його колег отримали поранення. Триває ліквідація наслідків атаки. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом, повідомляють у компанії. Тим часом четверо постраждалих на Одещині. Через атаку по портовій інфраструктурі пошкоджене цивільне судно під прапором Республіки Того. Шестеро поранених на Харківщині. Ворог минулої доби завдав ударів по Харкову та ще по 9 населених пунктах області. Армія РФ застосувала одну керовану авіабомбу, 2 БПЛА типу Герань-2, 3 безпілотники Молнія, 2 FPV-дрони та ще 35 БПЛА, тип яких зараз встановлюють. Ну і Херсонщина. Тут двоє загиблих. Орієнтовно о 5:30 росіяни убили 2 жителів Милівської громади і ще 6 людей у громаді отримали поранення. Через нові російські удари є знеструмлені споживачі у 5 областях. Так, без світла люди у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях. І там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювані роботи, йдеться у повідомленні «Укренерго». Споживання електрики сьогодні на 6% перевищує рівень попереднього робочого дня, тобто п'ятниці, 14 серпня. Причиною цього є підвищення температури повітря у більшості областей України. Відтак, «Укренерго» радить перенести активне споживання енергії на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто до 16 години, водночас у період із 18 і до 22 є потреба обмежити використання потужних приладів. Тим часом застосування графіки відключення електроенергії сьогодні по Україні не прогнозується. Протягом минулого тижня російські загарбники 13 разів завдали ударів по об'єктах групи «Нафтогаз» у різних областях України. Ворог атакував не лише дронами і ракетами. У компанії звертають увагу на те, що один із їхніх активів російські окупанти атакували уже кілька разів. Противник нарощує удари саме по видобувній інфраструктурі. «Нафтогаз» підтверджує серйозні руйнування виробничих потужностей, обладнання. Роботу частини об'єктів довелося зупинити через постійні російські обстріли. Саме це є причиною втрати обсягів видобутку. Фахівці компанії починають відновлення одразу, щойно з'являється така можливість. Завдяки суворому дотриманню протоколів безпеки ніхто із співробітників під час ворожих атак не постраждав. І це, власне, найголовніше, наголошують у «Нафтогазі» і додають, підготовка до зими триває. Однак вона відбувається на тлі безпрецедентної за інтенсивністю кількості атак на об'єкти компанії. Мешканців Колківської громади закликають гідно зустріти Володимира Демчука. Сьогодні тут чекають траурний кортеж із тілом полеглого воїна. Чин прощання відбудеться у рідному селі Володимира Матейки. Молитву та прощання проведуть служителі Української церкви християн Віри Євангельської. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі. Володимир Демчук був майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Загинув він 9 серпня цього року поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області. Жителі Володимирщини проведжають в останню дорогу солдата В'ячеслава Мотику, який загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Прощальна церемонія та поховання відбудуться в Устилузі. Воїн прийняв свій останній бій у січні 26-го і тривалий час вважався зниклим безвісти, доки його особу не встановили за результатами ДНК-експертизи. Заопекійне богослужіння та чин похорону відбудуться у Свято-Вознесенському храмі Устилуха. Рівненська громада прощається із Русланом Коротковим. Солдат загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Желанне 2 Покровського району Донецької області під час штурмових дій противника. Заопекійну службу звершить у храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають героя на місцевому кладовищі. У Камінь-Каширському районі протягом вчорашнього дня ліквідовано кілька пожеж в екосистемах, де горіли суха трава, торф'яник та чагарники. До гасіння залучали підрозділи ДСНС і місцеву пожежну охорону із району. Загоряння сталися у селі Підріччя, це Камінь-Каширська громада, у Діброві Любашівської громади, селі Щитень Камінь-Каширської та іще селі Козлиничі Маневицької громади. Загальна площа ліквідованих пожеж становить майже 4 гектари і триває гасіння торф'яника поблизу села Діброва. За попередніми даними, у більшості випадків причиною загорянь стало необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Водночас на Рівненщині рятувальники 16 разів виїздили на пожежі сухостою та сухою рослинності упродовж минулої доби, і загальна площа, яку пройшов вогонь там, близько 14 гектарів. ДТП із травмованими трапилося на дорозі між Полапами і Згоранами на Любомщині. Як повідомили у поліції області, водій БМВ, житель Шацька, 97-го року народження, попередньо не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожньої обстановки і з'їхав із проїжджої частини у кювет. Ну і там авто вже перекинулося. Травми отримали керманич та іще двоє пасажирів 2007-го і 2005-го років народження. Обставини аварії зараз з'ясовують. Це були новини. Більше у наших наступних випусках. Є чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Упродовж дня сьогоднішнього наші синоптики по області, у Луцьку зокрема, обіцяють мінливу хмарну погоду. По обіді по області короткочасний дощ, чим можлива гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, зі шквалами по обіді до 15-20 метрів за секунду. Щодо температури, загальна по області від 22 до 29 тепла, у Луцьку в межах 26-28 градусів. Для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стирнині 21, в озері Світязь 20 градусів. Ну і в обласному центрі у повітрі наразі плюс 24. Вітру немає, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 64%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росіяни атакували у корабельному районі Херсона маршрутку і мікроавтобус. Через ворожий удар постраждав 63-річний водій. Він отримав контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травму. Ну а ще за годину у цьому ж районі ворог атакував маршрутне таксі. Тут у наслідок дронового удару 62-річний водій отримав вибухову, закриту черепно-мозкову травму, контузію і уламкові поранення. У 9-й годині росіяни знову ж таки поцілили у корабельному районі. Цього разу по чоловікові пораненого доправили до лікарні. В Марганці Дніпропетровської області росіяни атакували рятувальників. Під час гасіння пожежі вони ліквідовували займання на житловій будівлі після нічної атаки окупантів. Унаслідок влучання пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Особовий склад, на щастя, не постраждав. Служба безпеки України затримала в Ізмаїлі Одеської області російську агентку, яка готувала підриви автомобілів Сил оборони поблизу адміністративних будівель оборонних підприємств. Фігуранткою виявилася 27-річна жителька Житомирщини. Вона потрапила у поле зору російських спецслужбістів через телеграм-канали з пошуку роботи. Після вербування зловмисниця прибула до Ізмаїла, де орендувала квартиру, отримала від російських спецслужб інструкції щодо виготовлення трьох саморобних вибухових пристроїв. І навіть встигла підготувати бомби і начинила їх металевими гайками для посилення уражаючої дії. Паралельно із цим фігурантка здійснювала дорозвідку поблизу оборонних відомств у місті, а також проводила фото і відеофіксацію запаркованих поруч автівок Сил оборони. Правоохоронці затримали агентку, коли вона підготувала замаскований у сумці вибуховий пристрій і чекала вказівок від куратора щодо місця закладення бомби. Зловмисниця під вартою без права внесення застави загрожує їй до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Росіяни збудували десяток таємних баз біля західних кордонів для запуску реактивних безпілотників по території України та потенційно країн НАТО. Про це йдеться у розслідуванні The Telegraph. Видання виявило щонайменше 59 нових пускових рейок уздовж кордону Росії з Білоруссю та Україною. Деякі з пускових майданчиків для безпілотників були облаштовані на військових базах та цивільних аеропортах, а додаткові пускові майданчики були збудовані у сільській місцевості Росії. Зазначається, що Москва швидкими темпами модернізує свою версію іранського безпілотника «Камікадзе» типу «Шахет», розгортаючи новіші високошвидкісні реактивні варіанти, здатні досягати цілей на відстані майже 1000 кілометрів. Аналітики попереджають, що новітні російські реактивні безпілотники можуть бути використані проти європейських країн, адже розташування деяких баз дозволяє російським дронам досягати Варшави. Протягом минулого тижня російські загарбники 13 разів завдали ударів по об'єктах групи «Нафтогаз» у різних областях України. Ворог атакував не лише дронами, а й ракетами. У компанії звертають увагу на те, що один із їхніх активів російські окупанти атакували вже кілька разів. Противник нарощує удари саме по видобувній інфраструктурі. «Нафтогаз» підтверджує серйозні руйнування виробничих потужностей і обладнання. Роботу частини об'єктів довелося зупинити. Між тим, компанії наголошують, підготовка до зими триває. Однак відбувається вона на тлі безпрецедентної за інтенсивністю кількості атак на об'єкти компанії. Колківська громада проведжає в останню дорогу Володимира Демчука. Чин прощання у рідному селі Володимира Матейки. Володимир Демчук був майстром відділення ударних безпілотників.

0: безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Загинув 9 серпня поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області. В Остелузі прощаються із В'ячеславом Мотикою. Він загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Воїн прийняв свій останній бій у січні 26-го року і тривалий час вважався зниклим безвісти, доки його особу не встановили за результатами ДНК-експертизи. Рівненська громада прощається із Русланом Коротковим. Солдат загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Желанне 2 Покровського району Донецької області під час штурмових дій противника. Після заопекійної служби у храмі святих апостолів Петра і Павла місцем вічного спочинку героя стане місцеве кладовище. Ратнівський районний суд виніс вирок чоловіку, який прийшов до районного ТЦК із коктейлями Молотова, погрожуючи влаштувати підпал. Інцидент стався 31 жовтня минулого року у селищі Ратне Ковицького району. Близько 12-ї чоловік прийшов до районного ТЦК та СП із трьома пляшками з нафтопродуктами усередині. Коли на місце події приїхали правоохоронці, обвинувачений дістав із кишені лезо і приставив його до руки, погрожуючи порізати собі вени. Поліцейські спробували затримати чоловіка, однак він чинив опір і вкусив одного із дільничних офіцерів за руку. У суді обвинувачений не визнав свої провини, заявив, що приніс пляшки до ТЦК, бо хотів чинити саме підпал через конфлікти з працівниками військомату. За його словами, наміру підпалювати будівлю ТЦК він не мав. Також стверджував, що вкусив поліцейського ненавмисно. За його словами, під час затримання правоохоронець заламував йому руки, тож рука останнього випадково опинилася у нього в роті. У вироку зазначено, що оскільки чоловік мав не відбути покарання за попередніми вироками за крадіжки, то остаточно йому призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Ви слухали новини. Більше у наших наступних випусках є чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна погода. По обіді можливий короткочасний дощ, подекуди гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, зі шквалами до 15-20 метрів за секунду під час грози. Температура повітря по області сьогодні 22-29, у Луцьку у межах 26-28 теплих градусів. Ну і для тих, хто планує відпочинок сьогодні, температура води в річці Стир 21, возле світість 20 позитивних градусів. А у повітрі в обласному центрі вже плюс 25, вітру немає, атмосферний тиск 758 міліметрів штучного стовпчика і відносна вологість повітря 60%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Нам двом не варто було.

0: Hours FM.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для душу просто буде не сивою. Тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: І з випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Чернігові через атаку РФ пошкоджено енергооб'єкт. Там знеструмлено понад 10 тисяч абонентів електропостачання. Зазначається, що енергетики розпочнуть відновлені роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. У Марганці Дніпропетровської області росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі. Вони ліквідовували займання нежитлової будівлі після нічної атаки окупантів. Унаслідок влучання пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав. Російський обстріл Сум у ніч проти 17 серпня призвів до загибелі двох людей. Ще одна постраждала, зазнала поранень. За даними МВС, під ворожим вогнем опинилися житлові будинки та нежитлові об'єкти. Унаслідок удару також виникли пожежі, їх уже ліквідували рятувальники. Протягом останніх днів російські загарбники продовжували наступальні операції на різних ділянках фронту, однак сили оборони України змогли зупинити ворога. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області 15 і 16 серпня, але не досягли підтвердженого прогресу, наголошують американські аналітики. Згідно з їхніми даними, ворог фактично щодня використовує невеликі піхотні групи чисельністю від 1 до 3 військовослужбовців для проникнення між українськими позиціями, ігноруючи постійні втрати. Також протягом минулих двох діб солдати РФ намагалися прорватися вперед на півночі Харківської області, однак сили оборони вчасно їх зупинили. Попри це, Міноборони РФ заявили про захоплення Кудіївки. Це на північ від Харкова населений пункт, ба більше росіяни намагалися представити це як взяття під контроль воріт до Харкова. Однак американські аналітики спростували черговий фейк ворога. Як виявилося, у цьому населеному у пункті досі точаться бої, а противник досі не створив там жодних опорних пунктів. Відомо, що сили оборони утримують позиції на південній околиці Куп'янська. На Слов'янському напрямку ворог також намагався прорватися вперед, однак ЗСУ не дали йому цього зробити. Окрім того, вказано, що українські воїни нещодавно очистили район у західній частині Костянтинівки від російських розвідників. Росіяни збудували десяток таємних баз біля західних кордонів для запуску реактивних безпілотників по території України та потенційно країн НАТО. Про це йдеться у розслідуванні The Telegraph. Видання виявило, що найменше 59 нових пускових рейок уздовж кордону Росії з Білоруссю та Україною. Деякі з пускових майданчиків для безпілотників були облаштовані на військових базах та цивільних аеродромах, а додаткові пускові майданчики були збудовані у сільській місцевості Росії. Зазначається, що Москва швидкими темпами модернізує свою версію іранського безпілотника «Камікадзе» типу «Шахет», розгортаючи нові високошвидкісні реактивні варіанти, здатні досягати цілей на відстані майже 1000 кілометрів. Аналітики попереджають, що новітні російські реактивні безпілотники можуть бути використані і проти європейських країн, адже розташування деяких баз дозволяє російським дронам досягати навіть Варшави. Колківська громада проводжає в останню дорогу Володимира Демчука. Чин прощання у рідному селі Володимира Матейки. Володимир Демчук був майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Загинув він 9 серпня цього року поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області. В Устилузі прощаються із В'ячеславом Мотикою, який загинув під час виконання бойового завдання у Сумській області. Воїн прийняв свій останній бій у січні цього року і тривалий час вважався зниклим безвісти, допоки його особу не встановили за результатами ДНК-експертизи. Рівненська громада прощається із Русланом Коротковим. Солдат загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Желанне, 2 Покровського району Донецької області під час штурмових дій противника. Після заопекінної служби у храмі святих апостолів Петра і Павла місцем вічного спочинку героя стане місцеве кладовище. Ратнівський районний суд виніс вирок чоловіку, який прийшов до району ТЦК із коктейлями Молотова, погрожуючи влаштувати підпал. Інцидент стався 31 жовтня минулого року у селищі Ратни Ковицького району. Близько 12-ї чоловік прийшов до району ТЦК та СП з трьома пляшками із нафтопродуктами усередині. Коли на місце події приїхали правоохоронці, обвинувачений дістав із кишені лезо і приставив його до руки, погрожуючи порізати собі вени. Поліцейські спробували затримати чоловіка, однак він чинив опір і вкусив одного із дільничних офіцерів за руку. У суді обвинувачений не визнав свої провини, заявив, що приніс пляшки до ТЦК, бо хотів вчинити самопідпал через конфлікти з працівниками військомату. За його словами, наміру підпалювати будівлю ТЦК він не мав і стверджував, що вкусив поліцейського ненавмисно. За його словами, під час затримання правоохоронець заламав йому руки, тож рука останнього випадково опинилася у нього в роті. У вироку зазначено, що оскільки чоловік мав не відбути покарання за попередніми вироками за крадіжки, остаточно йому призначили 3 роки ув'язнення. ДТП із травмованими трапилося на дорозі між Полапами з Горанами на Любомищині. Як повідомили у поліції області, водій БМВ, житель Шацька, 97-го року народження, попередньо не обрав безпечну швидкість, не врахував дорожньої обстановки і з'їхав із проїжджої частини у кювет. І вже там авто перекинулося. Травми отримали керманич та ще 2 пасажирів авто 2007-го і 2005-го років народження. Обставини аварії розслідують. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливохмарна погода. По обіді короткочасний дощ по області і можлива гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквалості посилення вітру під час грози до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 22-29, у Луцьку в межах 26-28 теплих градусів. Вода у річці Стир нині 21, в озері світять 25. Позитивних градусів. Ну і повітря в обласному центрі вже плюс 26, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 57%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання.

Не штаб Збройних сил України підтвердив знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів із виробництва вибухівки на підприємстві комбінат Каменський у Каменську-Шахтинському в Росії. Повідомляється, що це підприємство російського військово-промислового комплексу виробляє воно тверде ракетне паливо для боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерчі», «Торнадо С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Підрозділи першого корпусу Національної гвардії України «Азов» за місяць знищили об'єкти, задіяні у зберіганні і постачанні палива російським військам на тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це корпус повідомив у Фейсбуці, оприлюднив відео бойової роботи. У корпусі зазначили, що на карті палаючими точками позначили об'єкти, які використовувалися для зберігання і постачання палива російськими військами. За місяць ці об'єкти затвердженням «Азов» були знищені. Водночас у першому корпусі НГУ наголосили, що не завдають ударів по цивільних автозаправних станціях і не атакують мирне населення, однак заявили про намір знищувати інфраструктуру російських окупаційних військ і надалі. Правоохоронці провели низку масштабних спецоперацій з викриття зловживань у ТЦК та СП, зокрема під час бронювання і роботи ВЛК. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні скасували 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК. Про це повідомив виконувач обов'язків керівника Національної поліції України Максим Цускерідзе. За його словами, схеми були різними. В одних випадках до меддокументів вносили завідомо неправдиві відомості про діагноз, на підставі якої людину визнавали непридатною до служби, а в інших за кошти виготовлялися медичні документи із фіктивними діагнозами. У Генштабі поінформували про операцію зі звільнення Дніпропетровщини. Вона триває і контроль над областю ще не відновлено. Під окупацією наразі залишається район населеного пункту Дачне. Бойові дії там продовжуються, прокоментували ситуацію військові. Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває з січня 26-го. За даними Генштабу, у її межах українські військові звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Під час двох етапів української наступальної кампанії українськими захисниками було звільнено чи відновлено контроль над 745 квадратними кілометрами нашої території. Колківська громада проводжає в останню дорогу Володимира Демчука. Чин прощання у рідному селі Володимира Матейки. Володимир Демчук був майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Загинув він 9 серпня цього року поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області. В Устилузі прощаються із В'ячеславом Мотикою, який загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Воїн прийняв свій останній бій у січні 26-го і тривалий час вважався зниклим безвісти, допоки його особу не встановили за результатами ДНК-експертизи. Рівненська громада прощається із Русланом Коротковим. Солдат загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Желанне 2 Покровського району Донецької області під час штурмових дій противника. Після заупокійної служби у храмі святих апостолів Петра і Павла місцем вічного спочинку герої стане місцеве кладовище. Контрафактна побутова хімія під виглядом оригінальної. Детективи територіального управління БЕП у Волинській області припинили незаконну діяльність і вилучили понад 500 одиниць товару. За даними слідства, підприємиця із Камінь-Каширського району організувала придбання, доставку і зберігання контрафактної побутової хімії. На упаковки вона клеїла етикетки із назвами і логотипами відомих торговельних марок і реалізовувала продукцію під виглядом оригінальної. Товар продавали у магазині та через сайт. Замовлення оформлені онлайн, відправляли клієнтам через поштові відправлення. Під час обшуку вилучено понад 500 упаковок таємностей із пральними порошками, гелями, капсулами для прання, кондиціонерами, засобами для миття посуду, очищення і дезінфекції. Також виявлено 87 рулонів етикеток із позначеннями різних відомих торговельних марок. На вилучене майно накладено арешт. Наразі з'ясовується розмір матеріальної шкоди, завданої компанії власнику торговельних марок. У Ковицькому районі рятувальники ліквідували три пожежі на відкритих територіях, загальна площа яких перевищила 4 гектари. За інформацією служби порятунку, горіло сміття поблизу селища Люблинець, а також суха рослинність і чагарники біля селища Турійськ та села Згорани. Щодо загоряння поблизу Турійська, то офіцер-рятувальник громади встановив особу, винну в порушенні правил пожежної безпеки. Відтак, на чоловіка 74-го року народження складено протокол про притягнення до адміністративної відповідальності. У Камінь-Каширському районі протягом вчорашнього дня ліквідовано кілька пожеж в екосистемах, де горіли суха.

0: трава, торф'яник та чагарники. Загоряння сталися у селі Підріччя та Щитень Камінь-Каширської громади, селі Діброва Любешівської громади і у селі Козлиничі, це Маневицька громада. Загальна площа ліквідованих пожеж становить майже 4 гектари. За попередніми даними, у більшості випадків причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Ви слухали новини. Більше у наших наступних випусках. Чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і грозу. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 15-20 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, денно і трохи тепліше 18-20 тепла обіцяють наші синоптики. Ну і вода. У річці Стири в озері Світість нині 21 позитивний градус. У повітрі в обласному центрі наразі плюс 27. Вітер західний 2 метри за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 52%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 15-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Колківська громада провела в останню дорогу Володимира Демчука. Чин прощання відбувся у рідному селі Володимира Матейки. Володимир Демчук був майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Загинув 9 серпня цього року поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області. В оселузі прощалися із В'ячеславом Мотикою, який загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Воїн прийняв свій останній бій у січні цього року і тривалий час вважався зниклим безвісти, доки його особу не встановили за результатами ДНК-експертизи. Рівненська громада

0: Прощалася із Русланом Коротковим. Солдат загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Желанне 2 Покровського району Донецької області під час штурмових дій противника. Після заупокійної служби у храмі святих апостолів Петра і Павла місцем вічного спочинку героя стало місцеве кладовище. У Буковицькому регіоні рятувальники ліквідували 3 пожежі на відкритих територіях, загальна площа яких перевищила 4 гектари. За інформацією служби порятунку, горіло сміття поблизу селища Люблинець, а також суха рослинність і чагарники біля селища Торійськ та села Згорани. Щодо загоряння поблизу Торійська, офіцер-рятувальник громади встановив особу, винну в порушенні правил пожежної безпеки. На чоловіка 74-го року народження складено протокол про притягнення до адмінвідповідальності. У Камінь-Каширському районі протягом вчорашнього дня ліквідовано кілька пожеж в екосистемах, де горіли суха трава, торф'яники та чагарники. Загоряння сталося у селі Підріччя та Щетинь Камінь-Каширської громади, селі Діброва Любешівської громади і у селі Козлиничі, це Маневицька громада. Загальна площа ліквідованих пожеж становить майже 4 гектари. За попередніми даними, у більшості випадків причиною загорянь стало необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. ДТП із травмованими трапилося на дорозі між Полапами і Згоранами на Любомищині. Як повідомили в поліції області, водій БМВ, житель Шацька, 97-го року народження, попередньо не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки, з'їхав із проїжджої частини у кювет, де авто перекинулося. Травми отримали керманич і 2 пасажирів 2007-го і 2005-го років народження. Обставини аварії розслідують. Інцидент на Рівненщині. До поліції звернувся 35-річний житель Ковасилова. Він повідомив, що на вулиці Молодіжний невідомий чоловік погрожує перехожим предметом, схожим на гранату. Першими на виклик прибули патрульні. Вони розшукали чоловіка неподалік місця події. Ним виявився 33-річний місцевий житель. За даними поліції, він перебуває у статусі СЗЧ. Фахівці вибухотехнічної служби вилучили у нього бойову гранату, боєприпас привели у безпечний стан. Ну а чоловіка затримали, і він під вартою. Зараз слідчі розпочали досудове розслідування, вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Ратнівський районний суд виніс вирок чоловіку, який прийшов до районного ТЦК із коктейлями Молотова, погрожуючи влаштувати підпал. Інцидент стався 31 жовтня минулого року у селищі Ратне Ковальського району. Близько 12-ї чоловік прийшов до районного ТЦК та СП з 3 пляшками із нафтопродуктами всередині. Коли на місце події приїхали правоохоронці, обвинувачений дістав із кишені лезо і приставив його до руки, погрожуючи порізати собі вени. Поліцейські спробували затримати чоловіка, однак він чинив опір і вкусив навіть одного із дільничних офіцерів за руку. У суді обвинувачений не визнав своєї провини. Він заявив, що приніс пляшки до ТЦК, бо хотів чинити саме підпал через конфлікти з працівниками військкомату. За його словами, наміру підпалювати будівлю ТЦК він не мав, ну і стверджував, що вкусив поліцейського ненавмисно. За його словами, під час затримання правоохоронець заламував йому руки, тож рука останнього випадково опинилася у нього в роті. У вироку зазначено, що оскільки чоловік мав не відбути покарання за попередніми вироками за крадіжки, остаточно йому призначили 3 роки ув'язнення. Контрафактна побутова хімія під виглядом оригінальної. Детективи територіальної управління БЕП у Волинській області припинили незаконну діяльність і вилучили понад 500 одиниць товару. За даними слідства, підприємиця із Камінь-Каширського району організувала придбання, доставку та зберігання контрафактної побутової хімії. На упаковки вона клеїла етикетки з назвами та логотипами відомих торговельних марок і реалізовувала продукцію під виглядом оригінальної. Товар продавали у магазині та через сайт. Замовлення оформлені онлайн, відправляли клієнтам через поштові відділення. Під час обшуку вилучено понад 500 упаковок таємностей із пральними порошками, гелями, капсулами для прання, кондиціонерами, засобами для миття посуду, очищення і дезінфекції. Також виявлено 87 рулонів етикеток із позначеннями різних відомих торговельних марок. Ви слухали новини більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ чи грозу. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду.

0: Місцями шквалості, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 15-20 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, денної межах 18-20 градусів тепла. Ну і вода. У річці Стир і в озері Світязь нині 21 позитивний градус. А зараз в обласному центрі у повітрі плюс 27, вітер південно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 51%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Ми з тобою зіграли небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: як моїй тобі мости.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська завдали удару по Павлоградському району на Дніпропетровщині. Там пошкоджене промислове підприємство. Унаслідок атаки загинув 52-річний чоловік і ще одного поранено. Повідомляється, що росіяни завдали удару по шахті у Богданівській громаді. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по місцю зберігання підготовки пуску ударних безпілотників у районі Гвардійського і станції управління БПЛА «Оріон» у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму. Як повідомили Генштабі, у районі Гвардійського зафіксована пожежа на території об'єкта. Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Грань Гербера» в Оленівці в Криму. Там пункт комунікації і живлення ретранслятора БПЛА на Тендрівській косі у Херсонській області. Ступінь завданих збитків там уточнюється. Україна вже офіційно закуповує нову керовану авіабомбу для ЗСУ і паралельно розробляє ще майже десяток аналогічних зразків зброї, здатних змінити ситуацію у небі. Про це йдеться в повідомленні начальника відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковника Владислава Волошина. За його словами, йдеться про українську керовану авіабомбу-вирівнювач, яка після завершення необхідних випробувань офіційно закуповується для постачання ЗСУ. Вона має бойову частину масою 250 кілограмів і призначена для ураження цілей у глибокому тилу противника. Коштує майже втричі дешевше за американський аналог, а дальність її польоту становить від 10 до 130 кілометрів. Ну і сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва, зазначив Волошин. У вівторок, 18 серпня, у Луцьку відбудеться прощання із героєм Михайлом Слутяком. Воїн загинув 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Чин літі розпочнеться об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража. Завтра у селищі Мар'янівка зустрічатимуть на щиті захисника Василя Переходька. Чин похорону героя відбудеться у Свято-Михайлівському храмі рідного села Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня 2024 року унаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. На Волині прикордонники затримали 58-річного жителя Рівненщини, який намагався незаконно потрапити до Польщі. Чоловіка виявили неподалік державного кордону. Військовослужбовці відділу прикордонної служби Рівне, які охороняють українсько-польську ділянку кордону, завчасно отримали інформацію про появу невідомого чоловіка неподалік держрубежу. На місце одразу вирушила група реагування. Прикордонники виявили 58-річного жителя Вараського району Рівненської області і затримали його. Під час розмови чоловік не приховував, що планував потрапити до Польщі в обхід офіційного пункту пропуску. Його доставили до прикордонного підрозділу. За спробу незаконно перетнути державний кордон прикордонники склали адміністративні матеріали. Тепер остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд. Протягом вихідних на Волині патрульні поліцейські задокументували 11 фактів керування транспортними засобами водіями із ознаками сп'яніння. Так у Луцьку під час дії комендантської години інспектори зупинили водія електросамоката. Під час спілкування патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 1,20 проміли. І ще одного нетверезого водія зупинили на вулиці Чорноволе, теж у Луцьку. Він керував автомобілем «Опель» і порушив правила дорожнього руху. Результат огляду на стан сп'яніння 0,89 проміли. У Ковелі патрульні зупинили автомобіль «МАН», який рухався теж із порушеннями ПДР. Під час перевірки виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд за допомогою приладу «Драгер» показав 0,54 проміли. На усіх водіїв інспектори склали протоколи. На Рівненщині на території Полицької громади виявили незаконне вирубування 849 дерев порід сосна та береза. Попередньо розмір шкоди, завданої довкіллю, становить понад 2,7 мільйона гривень. Про це повідомили в Держекоінспекції Поліського округу. Осіб, причетних до незаконної рубки, поки не встановили. Зібрані матеріали інспекція направила до правоохоронних органів. Контрафактна побутова хімія під виглядом оригінальної детективи. Теруправління БЕП у Волинській області припинили незаконну діяльність і вилучили понад 500 одиниць товару. За даними слідства, підприємиця з Камінь-Каширського району організувала придбання, доставку і зберігання контрафактної побутової хімії. На упаковки вона клеїла етикетки з назвами та логотипами відомих торговельних марок і реалізовувала продукцію під виглядом оригінальної. Товар продавали у магазині та через сайт. Замовлення оформлені онлайн, відправляли клієнтам через поштові відділення. Під час обшуку вилучено понад 500 упаковок таємностей із пральними порошками, гелями, капсулами для прання, кондиціонерами, засобами для миття посуду, очищення і дезінфекції. Також виявлено аж 87 рулонів етикеток із позначенням різних відомих торговельних марок. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ чи грозу. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 15-20 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, денної у межах 18-20 градусів тепла. Ну і вода. У річці Стир в озері світять нині 21 позитивний градус. В обласному центрі у повітрі наразі трохи хмарно, плюс 26, вітер південно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 55%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

So this is what heaven looks like.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська завдали удару по Павлоградському району на Дніпропетровщині. Там пошкоджене промислове підприємство. Унаслідок атаки загинув 52-річний чоловік і ще одного поранено. Повідомляється, що росіяни завдали удару по шахті у Богданівській громаді. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по місцю зберігання підготовки пуску ударних безпілотників у районі Гвардійського і станції управління БПЛА «Оріон» у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму. Як повідомили Генштабі, у районі Гвардійського зафіксована пожежа на території об'єкта. Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Грань Гербера» в Оленівці в Криму. Там пункт комунікації і живлення ретранслятора БПЛА на Тендрівській косі у Херсонській області. Ступінь завданих збитків там уточнюється. Україна вже офіційно закуповує нову керовану авіабомбу для ЗСУ і паралельно розробляє ще майже десяток аналогічних зразків зброї, здатних змінити ситуацію у небі. Про це йдеться в повідомленні начальника відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковника Владислава Волошина. За його словами, йдеться про українську керовану авіабомбу-вирівнювач, яка після завершення необхідних випробувань офіційно закуповується для постачання ЗСУ. Вона має бойову частину масою 250 кілограмів і призначена для ураження цілей у глибокому тилу противника. Коштує майже втричі дешевше за американський аналог, а дальність її польоту становить від 10 до 130 кілометрів. Ну і сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва, зазначив Волошин. У вівторок, 18 серпня, у Лучку відбудеться прощання з героєм Михайлом Слутяком. Воїн загинув 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Чин літії розпочнеться об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража. Завтра у селищі Мар'янівка зустрічатимуть на щиті захисника Василя Переходька. Чин похорону героя відбудеться у Свято-Михайлівському храмі рідного села Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня 2024 року внаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. На Волині прикордонники затримали 58-річного жителя Рівненщини, який намагався незаконно потрапити до Польщі. Чоловіка виявили неподалік державного кордону. Військовослужбовці відділу прикордонної служби Рівне, які охороняють українсько-польську ділянку кордону, завчасно отримали інформацію про появу невідомого чоловіка неподалік держрубежу. На місце одразу вирушила група реагування. Прикордонники виявили 58-річного жителя Вараського району Рівненської області і затримали його. Під час розмови чоловік не приховував, що планував потрапити до Польщі в обхід офіційного пункту пропуску. Його доставили до прикордонного підрозділу. За спробу незаконно перетнути державний кордон прикордонники склали адміністративні матеріали. Тепер остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд. Протягом вихідних на Волині патрульні поліцейські задокументували 11 фактів керування транспортними засобами водіями із ознаками сп'яніння. Так у Луцьку під час дії комендантської години інспектори зупинили водія електросамоката. Під час спілкування патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 1,20 проміли. І ще одного нетверезого водія зупинили на вулиці Чорноволе, теж у Луцьку. Він керував автомобілем «Опель» і порушив правила дорожнього руху. Результат огляду на стан сп'яніння 0,89 проміли. У Ковелі патрульні зупинили автомобіль МАН, який рухався теж із порушеннями ПДР. Під час перевірки виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд за допомогою приладу Драгер показав 0,54 проміли. На усіх водіїв інспектори склали протоколи. На Рівненщині на території Полицької громади виявили незаконне вирубування 849 дерев порід сосна та береза. Попередньо розмір шкоди, завданої довкіллю, становить понад 2,7 мільйона гривень. Про це повідомили в Держекоінспекції Поліського округу. Осіб, причетних до незаконної рубки, поки не встановили. Зібрані матеріали інспекція направила до правоохоронних органів. Контрафактна побутова хімія під виглядом оригінальної детективи. Теруправління БЕП у Волинській області припинили незаконну діяльність і вилучили понад 500 одиниць товару. За даними слідства, підприємиця з Камінь-Каширського району організувала придбання, доставку і зберігання контрафактної побутової хімії. На упаковки вона клеїла етикетки з назвами та логотипами відомих торговельних марок і реалізовувала продукцію під виглядом оригінальної. Товар продавали у магазині та через сайт. Замовлення оформлені онлайн, відправляли клієнтам через поштові відділення. Під час обшуку вилучено понад 500 упаковок таємностей із пральними порошками, гелями, капсулами для прання, кондиціонерами, засобами для миття посуду, очищення і дезінфекції. Також виявлено аж 87 рулонів етикеток із позначенням різних відомих торговельних марок. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ чи грозу. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 15-20 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, денної у межах 18-20 градусів тепла. Ну і вода. У річці Стир в озері світять нині 21 позитивний град.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Окупаційна армія атакувала промислове підприємство у Кривому Розі на Дніпропетровщині. На місці влучання розпочато аварійно-рятувальну операцію. Росіяни атакують Дніпропетровщину сьогодні впродовж усього дня. Так, у Павлоградському районі влучили у шахту. Унаслідок атаки там загинув 52-річний чоловік і ще одного було поранено. Ну і також у Миколаєві армія РФ вдень атакувала БПЛА-типу шахет портову інфраструктуру. Там пошкоджене цивільне судно. Тут обійшлося без постраждалих. На Південно-Слобожанському напрямку пілоти прикордонної бригади «Гард» зірвали спроби російських загарбників прорватися через державний кордон і вивели з ладу засоби вогневої підтримки ворога – танк, гармату, а ще міномет. Розвідувально-ударні групи БПЛА завдали ударів по широкому спектру ворожих цілей, у тому числі і на території країни-агресора. Зокрема, уразили транспорт та піхоту противника, яка намагається прорватися через державний кордон України. Таке повідомляють у Держприкордонслужбі. Українські спецпризначенці провели операцію на Олександрівському напрямку, звільнили Андріївку Клевцеве та взяли у полон 30 російських військових. Повідомляється, що тих окупантів, які продовжили чинити опір, було знищено. Таким чином, Андріївка Клевцеве знову перебуває під контролем України. Нагадаю, ЗСУ проводять активні наступальні дії на Олександрівському напрямку і від початку року українські військові звільнили 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Після завершення створення Росією 10 дронобаз, Україна уже упродовж півроку може відчути зростання кількості запусків ворожих безпілотників. Про це сказав авіаційний експерт Богдан Долінце, коментуючи інформацію про створення в Росії 10 баз із нещодавно побудованими пусковими майданчиками. Нагадаю, про це стало відомо з розслідування The Telegraph. Видання виявило, що найменше 59 нових пускових рейок уздовж кордону Росії з Білоруссю та Україною. Експерт нагадав, що нині атака із застосуванням до 1000 безпілотників вже не виглядає чимось надзвичайним. За його словами, для підготовки такої масованої атаки Росії потрібно від 5 до 7 днів. А після завершення будівництва усіх 10 баз такі атаки можуть відбуватися частіше. І це точно означає, що Росія нарощує спроможності для масованого застосування дронів. У вівторок, 18 серпня, у Луцьку відбудеться прощання з героєм Михайлом Слутяком. Він загинув

0: 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Чин літії розпочнеться об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Завтра у Мар'янівці зустрічатимуть на щиті свого земляка воїна Василя Переходька. Чин похорону героя відбудеться у Свято-Михайлівському храмі рідного села Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня 2024 року унаслідок штурмових дій противника в районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. І до Рожищенської громади завтра повернеться 55-річний захисник України Віталій Гандзюк. Чин відспівання відбудеться у храмі архістратига Михаїла у Рожищі, а потім у траурний кортеж вирушить до кладовища села Переспа, де поховають навіки спочилого воїна. На Волині прикордонники затримали 58-річного жителя Рівненщини, який намагався незаконно потрапити до Польщі. Чоловіка виявили неподалік державного кордону. Військовослужбовці відділу прикордонної служби Рівне, які охороняють українсько-польську ділянку кордону, завчасно отримали інформацію про появу невідомого чоловіка неподалік держрубежу. Виявився ним 58-річний житель Вараського району Рівненської області, і під час розмови чоловік не приховував, що планував потрапити до Польщі в обхід офіційного пункту пропуску. На нього склали адмінматеріали, ну і тепер остаточне рішення у справі буде ухвалювати суд. Упродовж вихідних на території Волині зафіксували аж 27 пожеж, спричинених людською недбалістю та порушенням правил пожежної безпеки. Загальна площа, охоплена вогнем, становить понад 30 гектарів. Зокрема, сталося 6 пожеж стерні, 4 пожежі сміття, 12 займань сухої трави та чагарників і 5 пожеж торфу. Більшість загорянь рятувальники оперативно ліквідували, і станом на зараз триває ліквідація 3 осередків горіння торфу у селі Куликовичі Колківської громади та у селі Підгайці Підгайцівської громади району, а також поблизу села Діброва на урочищі Довге Любешівської громади Камінь-Каширського району. За порушення правил пожежної безпеки, що призвели до виникнення пожеж, а також за самовільне випалювання сухої рослинності, офіцери і рятувальники громад області склали вже 8 адміністративних протоколів. На озері Світязь у Межишацького національного природного парку екологи виявили 15 заборонених знарядь лову. Загальна довжина вилучених риболовецьких сіток перевищила 800 метрів. У Держекоінспекції нагадують, що використання заборонених знарядь лову є порушенням правил рибальства. За це передбачена адміністративна, а в окремих випадках навіть кримінальна відповідальність. Порушникам може загрожувати штраф, конфіскація незаконних знарядь лову та відшкодування збитків, завданих державі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках є чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і грозу. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день від 15 до 20 тепла. У Луцьку нічної пори 15-17 градусів, ну а у день 18-20 градусів вище нуля. Вода у річці Стир і в озері Світязь нині 21 позитивний градус. Ну і Луцьком пролилася гроза, і зараз в обласному центрі плюс 24. Вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 67%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
4: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
2: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
4: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
0: Реклама на радіо «Аверс».
2: Замовляйте 050 378 7206.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Колківська громада провела в останню дорогу Володимира Демчука. Чин прощання відбувся у рідному селі Володимира Матейки. Володимир Демчук був майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Загинув 9 серпня цього року поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області. В Оселузі прощалися із В'ячеславом Мотикою, який загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Воїн прийняв свій останній бій у січні цього року і тривалий час вважався зниклим безвісти, доки його особу не встановили за результатами ДНК-експертизи. Рівненська громада прощалася із Русланом Коротковим. Солдат загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Желанне 2 Покровського району Донецької області під час штурмових дій противника. Після заупокійної служби у храмі святих апостолів Петра і Павла місцем вічного спочинку героя стало місцеве кладовище. У Ковацькому районі рятувальники ліквідували 3 пожежі на відкритих територіях, загальна площа яких перевищила 4 гектари. За інформацією служби порятунку, горіло сміття поблизу селища Люблинець, а також суха рослинність і чагарники біля селища Торійськ та села Згорани. Щодо загоряння поблизу Торійська, офіцер-рятувальник громади встановив особу, винну в порушенні правил пожежної безпеки. На чоловіка 74-го року народження складено протокол про притягнення до адмінвідповідальності. У Камінь-Каширському районі протягом вчорашнього дня ліквідовано кілька пожеж в екосистемах, де горіли суха трава, торф'яники та чагарники. Загоряння сталися у селі Підріччя та Щетинь Камінь-Каширської громади, селі Діброва Любешівської громади і у селі Козлиничі, це Маневицька громада. Загальна площа ліквідованих пожеж становить майже 4 гектари. За попередніми даними, у більшості випадків причиною загорянь стало необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. ДТП із травмованими трапилося на дорозі між Полапами і Згоранами на Любомищині. Як повідомили в поліції області, водій БМВ, житель Шацька, 97-го року народження, попередньо не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки, з'їхав із проїжджої частини у кювет, де авто перекинулося. Травми отримали керманичі і 2 пасажирів 2007 і 2005 років народження. Обставини аварії розслідують. Інцидент на Рівненщині. До поліції звернувся 35-річний житель Ковасилова. Він повідомив, що на вулиці Молодіжний невідомий чоловік погрожує перехожим предметом, схожим на гранату. Першими на виклик прибули патрульні. Вони розшукали чоловіка неподалік місця події. Ним виявився 33-річний місцевий житель. За даними поліції, він перебуває у статусі СЗЧ. Фахівці вибухотехнічної служби вилучили у нього бойову гранату, боєприпас, привели у безпечний стан. Ну а чоловіка затримали, і він під вартою. Зараз слідчі розпочали досудове розслідування, вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Раднівський районний суд виніс вирок чоловіку, який прийшов до районного ТЦК із коктейлями Молотова, погрожуючи влаштувати підпал. Інцидент стався 31 жовтня минулого року.

0: року селищі Ратне Ковльського району. Близько 12-ї чоловік прийшов до районного ТЦК та СП з трьома пляшками із нафтопродуктами всередині. Коли на місце події приїхали правоохоронці, обвинувачений дістав із кишені лезо і приставив його до руки, погрожуючи порізати собі вени. Поліцейські спробували затримати чоловіка, однак він чинив опір і вкусив навіть одного із дільничних офіцерів за руку. У суді обвинувачений не визнав свої провини. Він заявив, що приніс пляшки до ТЦК, бо хотів чинити самопідпал через конфлікти з працівниками військкомату. За його словами, наміру підпалювати будівлю ТЦК він не мав, ну і стверджував, що вкусив поліцейського ненавмисно. За його словами, під час затримання правоохоронець заламував йому руки, тож рука останнього випадково опинилася у нього в роті. У вироку зазначено, що оскільки чоловік мав не відбути покарання за попередніми вироками за крадіжки, остаточно йому призначили 3 роки ув'язнення. Контрафактна побутова хімія під виглядом оригінальної. Детективи територіального управління БЕП у Волинській області припинили незаконну діяльність і вилучили понад 500 одиниць товару. За даними слідства, підприємиця із Камінь-Каширського району організувала придбання, доставку та зберігання контрафактної побутової хімії. На упаковки вона клеїла етикетки з назвами та логотипами відомих торговельних марок і реалізовувала продукцію під виглядом оригінальної. Товар продавали у магазині та через сайт. Замовлення оформлені онлайн, відправляли клієнтам через поштові відділення. Під час обшуку вилучено понад 500 упаковок таємностей із пральними порошками, гелями, капсулами для прання, кондиціонерами, засобами для миття посуду, очищення і дезінфекції. Також виявлено 87 рулонів етикеток із позначеннями різних відомих торговельних марок. Ви слухали новини, більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ чи грозу. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцями шквалості, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 15-20 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, денної межах 18-20 градусів тепла. Ну і вода. У річці Стир і в озері Світязь нині 21 позитивний градус.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська завдали удару по Павлоградському району на Дніпропетровщині. Там пошкоджене промислове підприємство. Унаслідок атаки загинув 52-річний чоловік і ще одного поранено. Повідомляється, що росіяни завдали удару по шахті у Богданівській громаді. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по місцю зберігання підготовки пуску ударних безпілотників у районі Гвардійського і станції управління БПЛА «Оріон» у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму. Як повідомили Генштабі, у районі Гвардійського зафіксована пожежа на території об'єкта. Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Грань Гербера» в Оленівці в Криму. Там пункт комунікації і живлення ретранслятора БПЛА на Тендрівській косі у Херсонській області. Ступінь завданих збитків там уточнюється. Україна вже офіційно закуповує нову керовану авіабомбу для ЗСУ і паралельно розробляє ще майже десяток аналогічних зразків зброї, здатних змінити ситуацію у небі. Про це йдеться в повідомленні начальника відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковника Владислава Волошина. За його словами, йдеться про українську керовану авіабомбу-вирівнювач, яка після завершення необхідних випробувань офіційно закуповується для постачання ЗСУ. Вона має бойову частину масою 250 кілограмів і призначена для ураження цілей у глибокому тилу противника. Коштує майже втричі дешевше за американський аналог, а дальність її польоту становить від 10 до 130 кілометрів. Ну і сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва, зазначив Волошин. У вівторок, 18 серпня, у Луцьку відбудеться прощання з героєм Михайлом Слутяком. Воїн загинув 9 серпня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Чин літі розпочнеться об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража. Завтра у селищі Мар'янівка зустрічатимуть на щиті захисника Василя Переходька. Чин похорону героя відбудеться у Свято-Михайлівському храмі рідного села Довгів. Василь Переходько загинув 11 червня 2024 року внаслідок штурмових дій противника у районі населеного пункту Берестове Куп'янського району Харківської області. На Волині прикордонники затримали 58-річного жителя Рівненщини, який намагався незаконно потрапити до Польщі. Чоловіка виявили неподалік державного кордону. Військовослужбовці відділу прикордонної служби Рівне, які охороняють українсько-польську ділянку кордону, завчасно отримали інформацію про появу невідомого чоловіка неподалік держрубежу. На місце одразу вирушила група реагування. Прикордонники виявили 58-річного жителя Вараського району Рівненської області і затримали його. Під час розмови чоловік не приховував, що планував потрапити до Польщі в обхід офіційного пункту пропуску. Його доставили до прикордонного підрозділу. За спробу незаконно перетнути державний кордон прикордонники склали адміністративні матеріали. Тепер остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд. Протягом вихідних на Волині патрульні поліцейські задокументували 11 фактів керування транспортними засобами водіями із ознаками сп'яніння. Так у Луцьку під час дії комендантської години інспектори зупинили водія електросамоката. Під час спілкування патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 1,20 проміли. І ще одного нетверезого водія зупинили на вулиці Чорноволе, теж у Луцьку. Він керував автомобілем «Опель» і порушив правила дорожнього руху. Результат огляду на стан сп'яніння 0,89 проміли. У Ковелі патрульні зупинили автомобіль «МАН», який рухався теж із порушеннями ПДР. Під час перевірки виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд за допомогою приладу «Драгер» показав 0,54 проміли. На усіх водіїв інспектори склали протоколи. На Рівненщині на території Полицької громади виявили незаконне вирубування 849 дерев порід сосна та береза. Попередньо розмір шкоди, завданої довкіллю, становить понад 2,7 мільйона гривень. Про це повідомили в

0: Держекоінспекції Подільського округу. Осіб, причетних до незаконної рубки, поки не встановили. Зібрані матеріали інспекція направила до правоохоронних органів. Контрафактна побутова хімія під виглядом оригінальної. Детективи Теруправління БЕП у Волинській області припинили незаконну діяльність і вилучили понад 500 одиниць товару. За даними слідства, підприємиця з Камінь-Каширського району організувала придбання, доставку і зберігання контрафактної побутової хімії. На упаковки вона клеїла етикетки з назвами та логотипами відомих торговельних марок і реалізовувала продукцію під виглядом оригінальної. Товар продавали у магазині та через сайт. Замовлення оформлені онлайн, відправляли клієнтам через поштові відділення. Під час обшуку вилучено понад 500 упаковок таємностей із пральними порошками, гелями, капсулами для прання, кондиціонерами, засобами для миття посуду, очищення і дезінфекції. Також виявлено аж 87 рулонів етикеток із позначенням різних відомих торговельних марок. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ чи грозу. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 15-20 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, денної у межах 18-20 градусів тепла. Ну і вода. У річці Стир в озері світять нині 21 позитивний град.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: слухай. Та слухай. 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Give me a second, I

0: В Україні 21 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Колківська громада провела останню дорогу Володимира Демчука. Чин прощання відбувся у рідному селі Володимира Матейки. Володимир Демчук був майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів парашутно-десантного батальйону. Загинув 9 серпня цього року поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області. В Оселузі прощалися із В'ячеславом Мотикою, який загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Воїн прийняв свій останній бій у січні цього року і тривалий час вважався зниклим безвісти, доки його особу не встановили за результатами ДНК-експертизи. Рівненська громада прощалася із Русланом Коротковим. Солдат загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Желанне 2 Покровського району Донецької області під час штурмових дій противника. Після заупокійної служби у храмі святих апостолів Петра і Павла місцем вічного спочинку героя стало місцеве кладовище. У Ковицькому районі рятувальники ліквідували 3 пожежі на відкритих територіях, загальна площа яких перевищила 4 гектари. За інформацією служби порятунку, горіло сміття поблизу селища Люблинець, а також суха рослинність і чагарники біля селища Торійськ та села Згорани. Щодо загоряння поблизу Торійська, офіцер-рятувальник громади встановив особу винну в порушенні правил пожежної безпеки. На чоловіка 74-го року народження складено протокол про притягнення до адмінвідповідальності. У Камінь-Каширському районі протягом вчорашнього дня ліквідовано кілька пожеж в екосистемах, де горіли суха трава, торф'яники та чагарники. Загоряння сталися у селі Підріччя та Щетинь Камінь-Каширської громади, селі Діброва Любешівської громади і у селі Козлиничі, це Маневицька громада. Загальна площа ліквідованих пожеж становить майже 4 гектари. За попередніми даними, у більшості випадків причиною загорянь стало необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. ДТП із травмованими трапилося на дорозі між Полапами і Згоранами на Любомищині. Як повідомили в поліції області, водій БМВ, житель Шацька, 97-го року народження, попередньо не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки, з'їхав із проїжджої частини у кювет, де авто перекинулося. Травми отримали керманичі і 2 пасажирів 2007 і 2005 років народження. Обставини аварії розслідують. Інцидент на Рівненщині. До поліції звернувся 35-річний житель Ковасилова. Він повідомив, що на вулиці Молодіжний невідомий чоловік погрожує перехожим предметом, схожим на гранату. Першими на виклик прибули патрульні. Вони розшукали чоловіка неподалік місця події. Ним виявився 33-річний місцевий житель. За даними поліції, він перебуває у статусі СЗЧ. Фахівці вибухотехнічної служби вилучили у нього бойову гранату, боєприпас, привели у безпечний стан. Ну, а чоловіка затримали, і він під вартою. Зараз слідчі розпочали досудове розслідування, вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Радницький районний суд виніс вирок чоловіку, який прийшов до районного ТЦК із коктейлями Молотова, погрожуючи влаштувати підпал. Інцидент стався 31 жовтня минулого року у селищі Ратне Ковцького району. Близько 12-ї чоловік прийшов до районного ТЦК та СП з 3 пляшками із нафтопродуктами всередині. Коли на місце події приїхали правоохоронці, обвинувачений дістав із кишені лезо і приставив його до руки, погрожуючи порізати собі вени. Поліцейські спробували затримати чоловіка, однак він чинив опір і вкусив навіть одного із дільничних офіцерів за руку. У суді обвинувачений не визнав своєї провини. Він заявив, що приніс пляшки до ТЦК, бо хотів чинити самопідпал через конфлікти з працівниками військкомату. За його словами, наміру підпалювати будівлю ТЦК він не мав, ну і стверджував, що вкусив поліцейського ненавмисно. За його словами, під час затримання правоохоронець заламував йому руки, тож рука останнього випадково опинилася у нього в роті. У вироку зазначено, що оскільки чоловік мав невідбуте покарання за попередніми вироками за крадіжки, остаточно йому призначили 3 роки ув'язнення. Контрафактна побутова хімія під виглядом оригінальної. Детективи територіального управління БЕП у Волинській області припинили незаконну діяльність і вилучили понад 500 одиниць товару. За даними слідства, підприємиця із Камінь-Каширського району організувала придбання, доставку та зберігання контрафактної побутової хімії.

0: хімії. На упаковці вона клеїла етикетки з назвами та логотипами відомих торговельних марок і реалізовувала продукцію під виглядом оригінальної. Товар продавали у магазині та через сайт. Замовлення оформлені онлайн, відправляли клієнтам через поштові відділення. Під час обшуку вилучено понад 500 упаковок таємностей із пральними порошками, гелями, капсулами для прання, кондиціонерами, засобами для миття посуду, очищення і дезінфекції. Також виявлено 87 рулонів етикеток із позначеннями різних відомих торговельних марок. Ви слухали новини більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ чи грозу. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцями шквалості, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 15-20 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, денної межах 18-20 градусів тепла. Ну і вода. У річці Стир і в озері Світязь нині 21 позитивний градус.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: наше кохання нестерпне, чуєш?
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо.

тише незвична, радіо спить, тож дозволь, мила, дещо скажу. Світла наша надія –

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обіймів. У рідній місті пить грист,

0: бачив сні, мене чекає шлях додому, батьківський погляд, камені стіни,
1: а це не внутрішнє.

0: like where you're from. What do you do? Don't make me ask the same questions to somebody new. Don't wanna ask the same questions to somebody new.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

закохані, розлучені, серця війною змучені, засліплені, загублені в пітьмі. І з долею порваною, знекровленою ранами шукали щастя в тій

0: да с сердцем сердце бьется в унисон. Веди в мій сон, веди в мій день, стань першим із радісних пісень.
1: Слухай 91 та 4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс. Some days I feel like making good sunset.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

та перемоліться. Поміж усіх дивних людей, кожен псих свою пару знайде. Я його знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіно, я Кенні. І сота на дреди змінилась, ми як обралися, ціни шалені. І ти моя місць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже летіли.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Посміхнись собі сама, хоч як може бути сумно. Посміхнись собі сама, просто так на мить.

крила скину, я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.